0: சின்ன
1: நாஜோ கொஞ்சம் அலுஷ்
0: எங்க
1: piye
2: kakang Semar Posanto gawe anggonmu ngupati
3: awet pengestunipun Ndara kula permati anggen kula ngupati
4: durane ya enak ya
3: kok eh menika sampun pikantuk Ndara
2: yen nomoro kakeng kalu
3: monggo monggo Ndara kula aturi nampi monggo monggo.